dɔfo ɛna no pɛi mo ma memfa kristo mo adɔe ɛne na dom ɛnkyɛkyɛ mu na wɔ na srɛ ne jesus de yimam